0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: In to muska. Muska!
3: Best FM.
4: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
5: Čakajte, a pa to je res frišno.
4: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: najuspješnijim komadom na bestu.
1: Ja sam Renja, a vi slušate
2: Interkontinental, Kontinental.
3: U tvoju družbu prihaja čist prišen, Renja.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o intervencijskem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakona poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so 47 tisoč. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se zdaj 5-mesečni novorojenček Tio odlično razvija.
4: Vreme.
5: Dobro jutro, zaenkrat v naši Sloveniji še zdržno, bova pa zelo hiter spet švicala. Ja, vreme in temperature ne popuščajo, verjamem, da bi vsem pasal mal dežja, ampak žal še ena savna naj čaka danes, temperature pa vse tja do 38.
4: Promet.
5: Na zesah trenutno ni težav, naj tako stane čim dlje, jaz pa vsem želim srečno pot.
2: Best FM.
6: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
2: Best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
7: Dobro jutro.
5: Jutro je, dobro jutro, torek 4. august, 6 in 2 minutki jih kaže na uri. Če sem čist iskrena, sem mal sita tega poletja, ne. Bez zato, ker ga ne moramo niti uživati. Temperature so tako neznosne, da ne moreš delati. Vsake 2 minuti bi bil potušen, če ne potušen, pa pod klimo, ne. A sam upam, da ne bo pol zima lih obratna, pa da jih bo imela minus 15. Ampak, kaj čva na nebu ni klime, da bi jo pržgala, je pa vsakem jutru kavica, ki mal pomaga pri prvem jutranjem zagonu. Pa seveda, tudi muska. Tole sta Željko Samardžič in pa Saša Matič. Nekadaj sad.
9: Nekadaj.

0: nego hare.
1: Đere Mandanovski, 12.06, zjutraj, dobro jutro, kako gre na naših cestah?
2: Promet.
1: Imava prvi jutranji zastoj, ta pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovom. Drugod zaenkrat promet poteka brez posebnosti, naj tako stane čim dlje, jaz povsem želim srečno pot. Karkoli imate za dodat, nič petena, 806, 806.

A veste, da je Halid Benšlić po samo šestih zmenkih zaprosil svojo sejdo. 15 dni kasteji sta bila že poročena. Halid Benšlić, Snežana, dobro jutro, Nadja sem s tabo na bestu.

0: Tanja Savič ni imela take sreče kot Halid, kar se tiče ljubezni. Njen prvi javni fant je bil Darko Filipovič, spoznala sta se v Zvezda Granda. Je pa danes ponovno srečno zaljubljena, kar pa se pozna tudi v njeni karieri, ker kaj je človek srečen, žari. In ona žari.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod Pike, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
3: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
4: Fitness Center Bit.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. To je tvoja bestvarti muska. Prišna muska.

0: vreme.
1: Vroče bo danes, vroče bo tudi jutar. Kaj ne rečem, čuvite se, upam, da imate klimo, ker tale vročinski val ne bo pospustil tudi danes vse tja do 38.
0: Promet.
1: Zastoj v tem trenutku samo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo. Tam se zamudite dobrih 10 minut. Srečno pot!
2: Best FM.
0: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
2: Best jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka mi kaže čez pol sedmo na moji uri, če si na poti v službo, zaenkrat se ceste še držijo, ni večjih težav, mi da pa skupaj v novo jutro, če tega lahko kako polepšam, nič 5 1 806 806, da kaže greva pa z enim poletnim hitom v nadaljevanje. Playliste Grše, Tole in pa Mama Mia, dobro jutro.

0: 19 po 7, torke danes, veš kaj, vsaj ponedeljkni in z nama to jutro tudi Tilen, ki si je na poti v službo zaželel. Magioničar sem ja, abrakadabra, kada te veže vlanciva, budi hrabra. Mal magije bom rekla, dobro jutro, želim vsem, vedno jutro lepšo dvoje, zato se javi tudi ti, pa da vidimo, kako tep lahko že na vse zgodi zjutri. Polepšan dan. Mile Kitić in pa Magioničar v najno družbo, dobro jutro.
1: Poslušaš. Best FM Ljubljana.
2: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28.

Usta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!

0: Ансамбл Стил.
1: Рекла е да съм да прави, а се с мано часу стави. Гремо хрибе, просим.
0: Гремо хрибе, проект Пивоварне Лашко.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darija Štravstisu. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci v tem primeru, ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju v zakonu nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili tudi v Svobodi, ker menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, nato pa se je zvijačo želila izogniti ljudstvu. Prvi odzivi pa prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SPE. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo videli.
5: Vreme.
7: Kogar sem gledala, bo vsaj do sredine avgusta pestro, konstantno temperature je krepko čez 30, tudi danes tja do 38, tako da se včasih splača zgodi vstat, če ne druzga, sam zato, da ti ni vroče.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Promet.
7: Jutranji zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico in pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, kjer zgubite dobrih 15 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, karkoli opazite, nič 51 806 806. Srečno pot!
5: Best FM.
9: Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
12: Best, best, best.

0: promet.
1: Dobro jutro vsem, ki ste za volanom. V tem trenutku dva zastoja, in sicer prvi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica, drugi pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, kjer zgubite dobrih 15 minut. Radarjev še ni, očitno še spijo, če pa karkoli opazite, nič 51 806 806. Srečno, varno, v družbi Besmuske, tole pa je že Seka Aleksič.

0: Greva iz te bolj frišne muske na eno za tvojo dušo. SMS na 051-806-806 pravi: možno jedna muzička želja, Halid Bešlić, Crna ruža. Yeah. Znači, greva od stola do stola.
1: Od stola do stola, crna ružo što si srce ubola.
0: 18. mama čez 7. Dobro jutro, s tabo sem Nadja, 051-806-806 pa je naša telefonska za vse tvoje glasbene želje. Halid Bešlić, Crna ruža, pa že v najno družbo. Dobro jutro.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: Vreme.
1: Pred nama je še en sončen in vroč dan, temperature bodo danes dosegle visokih 38 stopinj Celzija.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: V tem trenutku večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Kastelec, da mre res previdno. Zastoj pa imava na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in za Dobrovom, tam se zamudite 10 minut. Najdal smo en radar. Ta je v Trboljah pri cementarni, tam mnogo dol zgasa. Srečno pot!
4: Best FM,
5: best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best jutro.
6: Dobro jutro.
7: Jutro je, jutro je.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, prijatelji. Kako ste mi tole jutro? Upam, da nas spani. Lepo hladno sončno jutro je v naši prelepi Sloveniji. Imamo malo gužbe, imamo malo družbe, imamo malo tudi stoje za dami, ki sta trenutno na dopustu. Rekli bi se, fino, ne? Satja, tebe neču. Dobro jutro.

0: Tako glasbeno jutro imamo danes, dobro jutro, mal muskice, mal važnice, mal dela, pa se deva še mal pofajtat. Best fight! Torek je, tradicionalno je tukaj best fight, dva poslušalca, dva komada, najboljš ga zavrtimo v celoti. Greva. Zdaj, dokaj je Neva na morju nabira barvičko, je tukaj Maja in Igor, ki sta si danes zbrala tale komad.
1: Jujo, jaz sem Igor in v Best Fighti bi želel komad, ki sem slišal na TikToki in je čist hude in mislim Daniel Pavlovič tri dana. Hvala lep. Tri dana si stvari pacala po mojme stanu, a
0: četvrtok mirno krenula na svoju stranu. Luškan komad, ne? Ampak... V moji ekipi danes Kristjan. Kristjan, izvoli, povej, katerega zbereš ti.
2: Živijo, jaz sem Kristjan in za best fight sem si izbral komad od Bojana Pavloviča na sebi. Ker mi je zelo všeč in takrat, ko se je rodil sin, pa smo se ga napili in od takrat se spomnil ta komad in mi je zelo všeč. Rodio se sin, rodio se
0: Ja, vsi komate si nove, veste, zakaj je ta komat tako poseben, ne? In evo, danes greva na zmago, Mava naslednik, Mava tri dana, ti pa zbereš, kdo je zmagovalc, glasuješ lahko na Instagramu bestfm.si. Best fight! Vsak torek na Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: To je tvoja best Martimuska.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darija Štranstisu. Začenjamo s spremembami cen goriv. Od danes je bencin cenejši za 2 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni evro prihranka. Polnjenje bo stalo 79 evrov in 15 centov. Dizel pa je dražji za 5 centov in pol na liter, kar je pri 50 litrih 2 evra in 70 centov več. Polnjenje bo stalo dobri 94 evrov. Danes minevajo 3 leta od najhujše naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije, ko so poplave in plazovi prizadeli več kot 80% slovenskih občin. Obnova, zastavljena kot 5-letni projekt, po zagotovilih pristojnih poteka po načrtu in prehaja v drugo polovico. Trenutno teče več kot 350 projektov obnove infrastrukture. Obnova vseh stanovanjskih objektov pa še ni zaključena, lastnikom je rok za dokončanje del podaljšan do konca septembra.
4: Vreme.
6: Tuk vroče poletje že dolg nismo imeli, vročinski val se nadaljuje, tudi nos do 38, čuvite se, pa še veš, najbolj pomembno, pite dost vode.
4: Promet.
6: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo, tam zgubite 10 minut in pa nekaj radarjev. Prvi je v Trbovljah pri cementarni, drugi je na Štajerski avtocesti na nadvozu Snebarja smer Domžale, tretji pa v Medvodah pri domu upokojencov in meni v smeri Ljubljane. Srečno pot!
7: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
4: Best FM. Best poletje. Best.

0: Dobro jutro.
1: Evo ena dobra stran tele vročine. Kad daš perilo ven sušit, je suho v minuti pa pol. Več časa porabiš na pranju, kaj na sušenju. Ej, dobro jutro, 8 jih mava, Slovenija lepo diši po kavi, moje je zmanjkal, čakam, da kdo pride delat, skuha še kakšno. Greva pa midva kar naprej, žensko, ki ponavad zamuja povsod, sam pa nas ne. Teta Irovič, pozovi.

0: Lexington, 13.08, dobro jutro. Se veš, jutro ne bi bilo pravo jutro, če na naših slovenskih cestah vsaj nekje ne bi stal.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, tam zgubite 10 minut, pa tudi na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Pogleva, kje slikajo, čakajo, merijo, radar vas čaka v Trbovljah pri cementarni. Enega imava na Štajerski avtocesti na nadvozu Snevarja smer Domžale, tretji pa vas čaka v Medvodah pri domu upokojencev, ta meri proti Ljubljani. Srečno, počasi za vse vaše informacije pa smo dosegljivi na 051 806 806. Sreč.

0: Ta prva dva tedna avgusta sta vedno najbolj popularna za oddih, pa tudi najbolj vroča, težko se ob tej vročini sploh spočiješ. Sem pa brala, kdaj naj bi bil najboljši čas, da greste na dopust, kar se tiče ur in dneva, in bi vam rekla, da obstaja kakšna formula, kako ne obstati v zastoju pa na meji. Pa je nine. Greš, kaj greš, pa upaš na najboljš. Jaz ti želim dobro jutro, lep torek, pa kukar se da hladen. Tudi, če sam s hladno pijačo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: ti, jaz smo samo. Aleksandra Prijović, pogleda v nebo.
1: Vreme.
0: Sončno jutro, nobenega dežja ali ohladitve na vidiku, samo sonce in Sahara, 38 bo danes.
1: Promet.
0: Jutreni zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, tam zgubite 15 minut, pa tudi na gorenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Pogleva, kje slikajo, merijo, čakajo, radar vas čaka na štajerski avtocesti na nadvozu Snebarje, smer Domžale. Enega imava v Medvodah pri domu upokojencev, ta meri proti Ljubljani, radar pa tudi na gorenski avtocesti pred Šentviškim tunelom, smer Kranj. Srečno pot.
2: Best FM. Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
3: Best

A veš, kaj je lahko od ljubavi jače? Samo una prva jutranja kava. Dobro jutro, 8:31, po domač minuta čez pol deveto. Nedeljko Bajč baja pa že svojo uspešnico. Gospod, ki je rekel, da nima potrebe po nastopu, ampak gospod, čas je, čakamo te.

0: 19 do 9, Nadja, sem s tamo na bestu, dobro jutro. Prej sva cene goriva menjala na 14 dni, zdaj pa skor da ne vsak dan. Novost imava, kar se tega tiče. In sicer dizel se draži na euro 88 na liter, bencin pa se je pocenil na euro 55. Za ene dobra novica, za druge razmišljanje o menjavi avta na elektriko. Ker pa je čas dopustov, veliko vas hodi v tujino, sem malo pogledala stanje pri naših sosedih. Zdaj Hrvati imajo bencin draži, tam je euro 62, dizel pa je mičkan cenejši euro 72. Veste, kako pravijo? Lete parem letim ja, mi da pa letiva, kar naprej na muska. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
3: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
6: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
7: To je tvoja.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Vrata mala, bi stava sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V jedrski elektrarni Krško bi lahko kmalu začeli ustavljati reaktor. Težava je v nizkem vodostaju Save, ki uporablja za hlajenje, predvsem po okoljskih omejitvah. Jek namreč z izpustom vode nazaj v Savo dviguje njeno temperaturo, ko je reka že tako topla. Trenutno reaktor deluje s polno močjo ob uporabi hladilnih stolpov, a to v najslabšem scenariju ne bo dovolj. Medtem imajo jedrske elektrarne ob Donavi še večje probleme. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja je morala edina nuklearka na Madžarskem pri EPAX-u staviti vse štiri reaktorje, ki običajno proizvedejo tudi do polovice vse porabe v državi. V Romuniji se podobnemu scenariju želijo na vsak način izogniti, zato tam vojska razstreljuje skale in brežine Donave, da bi preusmerila, kar je ostalo od reke. V obeh državah morajo sicer posegati po izjemno dragi uvoženi elektriki.
6: Vreme.
8: Sončno in vroče bo danes vse tja do 38, moram pa opozoriti, da ne puščite otrok in živali v avto, vsako leto je žal preveč nesreče ravno zaradi tega, tako da čuvite sebe in čuvite ljudi okoli sebe.
6: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
9: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Promet.
8: Zastoji ustrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, tam zgubite 15 minut, pa tudi na gorenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Pogleva, kje vas čakajo. Radar vas čaka v Celju pri Tuš Cash & Carry, radar pa tudi na gorenski avtocesti pred Šentviškim tunelom smer Kranj. Srečno pot!
6: Best FM, best poletje. Best poletje.

0: Kuščević.
1: Dobro jutro.
2: Sončno dopovdne, zaenkrat se še da dihat, spit kavico na sončku, ampak zelo hitro bova švicala tu tem, ker nismo vedela, da lahko. Dobro jutro, dobar dan, malče z deveto, ti v službi, prijatelji na morju, a v međuvremenu povsod sama, bez muzike.

0: Ta prava poletna, Željko Joksimović je bil tole, 11 imamo čez 9 in na naših cestah še vedno nekaj težav. Poglejva.
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoji v tem trenutku še vedno na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, tam zgubite 15 minut. Stojite tudi na Gorenki proti Ljubljani med priključkoma Kranj Zahod in Vzhod in pa na cesti Lesce-Bled. Pogleva, kje slikajo, čakajo, merijo, čakajo v Soradencih pri kazinoju, meri v obe smeri. Radar tudi v Celju pri Tuš Cash & Carry, tudi ta meri v obe smeri. Radar pa še na Gorenjski avtocesti pred Šentviškim tunelom in meri proti Kranju. Srečno, varno, v družbi bez muske, mi pa že nadaljujemo. Aha, legendarno. Mitar Mirič, špioni so među nama. Dobro jutro, dobar dan.

0: Džala Buba, Tech Nine, tole je zadnja ura bez jutra in še pred koncem pogledava stanje bez fajta. Best fight! Deva prvo preveriti, kdo se sploh bori za titulo najjačega komada. Mava Team Maja Igor. Igor, povej, katerega predlagaš ti?
1: Živjo, jaz sem Igor in v Best Fighti bi želel komad, ki sem slišal na TikToki in mi je čist hude in mislim Daniel Pavlovič Tri dana. Hvala lepo. Tri dana si stvari pacala po mome
0: stanu. Daniel Pavlovič, Tri dana, komad iz 2013, ampak je spet ratu popularen zaradi TikToka. V mojem ekipi pa danes Kristijan, ki si je izbral komad za svojega sina.
2: Živjo, jaz sem Kristijan in za Best Fight sem si izbral komad od Bojana Pavloviča na sedmi. Ker mi je zelo všeč in takrat, ko se je rodil sin, pa smo se ga napili in od takrat spomnil ta komad in mi je zelo všeč. Rodio se sin, rodio
0: se nasled. Naslednik in pa Bojan Pavlovič, prvi komad vsazga očeta, ko dobi sina. Je to le nekaj posebnega. Trenutno v veliki prednosti komad naslednik, ampak dan je še dolg, ti pa za svojega favorita, katerega ti potem v Best popodnevu tudi zavrtimo v celoti, lahko glasuješ na Instagram profilu bestfm.si. Best fight! Vsak torek na Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba in nas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si. Sama, best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

0: vreme.
1: Temperature že rastejo, 9:30, zunaj že mal pod 30, bodo šle pa še gor vse tja do 38, takole pa tudi v naslednjih dneh.
0: Promet.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Ostrajajo tudi naši jutranji zastoji in sicer na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovom, tam se zamudite 10 minut, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Pogleva še, kje merijo. Kar nekaj radarje v tem trenutku in sicer prvi v Velikih Laščah med hišami smer Ribnica, radar tudi v Celju pri Tuš Cash & Carry, ta meri v obe smeri. Enega imava v Radencih pri Kazinoju, tudi ta meri v obe smeri. Moram pa upozoriti, nov stacionarni radar so postavili v Ljubljani na Linhartovi cesti takoj za križiščem Stopniško pri kolesarskem parku. Srečno pot!
0: Best FM, best poletje! Best.

0: Dobro jutro.
1: Dobar dan, prijatelji, malo čez pol deseta v tem letarku, že švicava, že se kuhava, vroče, sončno, tole ne bo bi lahko malo upalilo tole klimo. Ej, mi da dava pa kar radijo malo bolj na glas, odbila je ura za sinana. Lepa, da bola na vestu.

0: Evo en razlog, zakaj je v tem cajtu fajnic Mora na planine. Če ne druzga, se vsaj zvečer spi, temperature pa ne rabiš celo noč pol pod klimo spat, ne? Ej, dragi moji, 19 pa bo 10, počasi zapiram naše best jutro, vsem želim en prijeten, sončen, vroč torek še naprej. In pa ostanite v naši družbi, že v nadaljevanju smo vam pripravili eno fajn poletno playlisto, ki prav pride na plaži, pa tudi v pisarni. Uživaj!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
5: Mm, od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Čist vrižna.

0: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o interventnem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustno izglasoval, ker zakon se boje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so jih 47. Od danes pa velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del Slovenije, le na severozahodu ostaja oranžno. Danes bodo temperature do 38 stopinj v prihodnih dneh. Na vzhodu države pričakujejo krajevne rekorde. Osvežitev prinaša petek s plohami in nevihtami. V Primorju velja tudi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem gasilci danes pomočjo vojaškega helikopterja nadaljujejo gašenje požara, ki se od nedelje ni razširil.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo do 38 stopinj.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: Promet.
2: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Okvara vozila je na primorski avtocesti prometi oviran predoru Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti med počivališčem Rabar, Komanda in Postojno proti Kopru na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
1: Čas za več tvoje best muske. Tvoje best muske.
4: Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
5: Celo poletje sama best muska.

0: celo poletje best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Voyage, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v fitness center Beat in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo do 38 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Okvara vozila je na primorski avtocesti prometi oviran predoru Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti med počivališčem Raber, Komanda in Postojno proti Kopru na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska ki te popelje u najlepše spomine.
2: Best poletje, brez prestanka.
3: Več muske za poletne užitke.
4: Best muska, pa nič druzga.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Narodna muzika.
4: Če ga malo spijemo brez

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža. Skater. Vrata mala, bista pa sele. In ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Best FM, novice.
3: Dobar dan, želim Darijo Štramstisu. Notranji ministri držav članic Evropske unije se danes na videokonferenci pogovarjajo o dogajanju v španski Sevti. Prejšnji teden je tja iz Maroka v le nekaj dneh vstopilo tudi do 60 tisoč ljudi. Sestanek je zahtevalo 22 držav, med njimi Italija in Danska, k njemu pa je pozvala tudi Španija. Število mrtvih je medtem naraslo na najmanj 72. Na dnevnem redu so okrepitev meja, pomoč agenciji Frontex in odnosi z Marokom. Vročina pa ogroža ribe v rekah. Zaradi vročine in suše je Zavod za ribništvo Slovenije s 1. avgustom ustavil ribolov na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki. Seznam prizadetih voda pa se hitro širi, vključuje že tudi Savinjo. Voda se je segrela in ponekod zmanjkuje kisika. Ribe so po besedah stroke že na robu preživetja. Temperatura vode nad 23 stopinj je za postrvi smrtonosna, ribolov pa zanje dodaten stres. Take obsežne omejitve v Sloveniji niso bile potrebne že vrsto let.
2: Vreme.
3: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo še naprej.
2: Promet.
3: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču je na gorenjski avtocesti in ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
4: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Oh, best.

0: best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Ljubljana.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, sam delaj, malce pa mu pico naročil.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo še naprej.
0: Promet.
1: Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču je na gorenjski avtocesti in ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
0: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
2: Celo poletje, brez prestanka.
3: Ma boljška šprica.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Petje, čas za več tvoje best muzike.
1: Oh, kako pa to paše.
2: To je best FM.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
1: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Razmere na požarišču na Plani nad Bovcem ostajajo pod nadzorom. Danes peti dan gašenja na terenu posreduje 60 gasilcev, občutno manj kot prejšnji dni, kar kaže, da se stanje umirja. Manjša žarišča se še pojavljajo na treh delih požarišča, znova pa pričakujejo pomoč vojaškega helikopterja. Cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja ostaja zaprta. Za konec pa še med vročinskim valom ne pozabimo na živali. Psom pred sprehode prestavimo na zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, saj vroč asfalt opeče blazinice tačk. V avtu naj žival ne ostane niti za trenutek. Pticam na balkon postavimo plitvo posodo z vodo dovolj globoko, da se lahko kopajo, enako žuželkam dodamo pa še kamenček, da imajo kje pristati. Vodo za vse redno menjajmo. Male živali v kletkah, kunci, morski prašički in podobno pa so še posebej ranljivi, ker se ne morejo sami umakniti v senco. Kletko tako premaknite na najhladnejše mesto v stanovanju, stran od oken.
4: Vreme.
5: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo še naprej.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
4: Promet.
5: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču je na gorenjski avtocesti in ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
4: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
2: Sama best muska. Od 10 do 2.
4: Poletni best FM.

0: bitje, čas za več tvoje best muzike.
1: Oh, kako pa to paše.
2: To je best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Kazino Peka si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Kazino Peka si.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Voyage, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Stefem.
5: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
6: Celo poletje, samo best muska.
5: Prespa.

0: best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekida.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo še naprej.
0: Promet.
1: Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču je na gorenjski avtocesti in ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
2: Best politics. Just as

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Več muzike za poletne užitke.
4: Te šipet dol pa muziko gora, ne?
5: To je Best FM.

0: čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Toživstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih podstreli umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je predtem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in psihiatrično zdravljenje. Planinstvo in alpinizem sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60 tisoč člani, je zapisano v utemeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je Aljažev stolp.
2: Vreme.
3: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Promet.
3: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Tam je dolg en kilometer z zamudo 15 minut. In še gniča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno pot!

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Best poletje, brez prestanka.
4: Več muske za poletne užitke.
5: Best muska, pa nič druska.

0: vreme.
1: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tam je dolg en kilometer z zamudo 15 minut. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno pot!
3: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muzike.
4: Celo poletje samo best muzika.
3: Brez pauze.
4: Na Best FM.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.

0: Ljubljana. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
6: Poletje.
7: Čas za več tvoje best muzike.
6: Brez prestanka.

0: is the nerve.
1: Poletje, čas za več tvoje best muske.
2: Oh, kako pa to paše.
1: Tvoje.

0: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Nagrade niso naš cilj.
2: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na območju Maribora je zaradi suše uporaba pitne vode dovoljena samo za nujne primere. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda, ki obsega 16 občin, preventivni ukrep velja za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo, so navedli. To pomeni, da je zaradi suše točenje pitne vode dovoljeno več ali manj samo za pitje, kuhanje in umivanje. Sušne razmere so se v Podravju in širši Sloveniji letos začele že zgodaj spomladi, manko pa da vinter dva Vročinska vala pa so stanje močno poslabšali. 2000 bavarcev pa je pihalo in trobilo za nov svetovni rekord. Četrtek ob 9. zjutraj se je 140 godina pihala zbralo v Nürnbergu pred cerkvijo svetega Jakoba. Svoj repertuar več kot 2000 skladb so neprekinjeno igrali rekordnih 72 ur. Godbe so se menjale vsako uro in pol tekoče, brez sekunde tišine. Ta je na zmagovito veselje in olajšanje godcev ter poslušalcev le nastopila v soboto zjutraj.
6: Vreme.
7: Ja, naš torek bo sončen in vroč, temperature danes skoraj 40 stopin. Wow.
6: Promet.
7: Na cestah se dogaja že kar veliko, pa poglejmo kaj. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami zaradi okvare vozila prav tako. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Potem stojite na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami proti Avstriji med vozom Jesenice, Zahod in Hrušico ter na cesti Lasce Bled. Če paste kar kol noga, nič petena, 806 806.
8: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
4: Best FM,
9: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se
4: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
10: Maja Tasič. Best FM.
7: Dobar dan, dober dan na Best FM. Ura je točno 2:02, čas, da začnemo naše Best popovdne. Jaz upam, da ste imeli en lep torek do tega trenutka. Jaz sem imela manjše težavice z avtom, ampak evo me, tukaj sem za vas, da preživimo tale torek in vročinski val. Jaz se trenutno hladim zmrzlo radensko, s čim pa se hladite vi? Napišite mi na 051 806 806. V naši družbi pa že Milica Todorovič in prelepa balada Proči ćeš me ti. Uživajte.

Народна музика. Партимська. Інші історична музика. Ми смо.

Maca Luka, skudali idu ljudi kao ja na Best FM-u. Dobar dan, Maja Tasić sam u vaši družbi. Skupi se ohlajamo v tem torkovem popodnevom. In evo, javu se nam je Tila na našo tajnico, kaj pravi, da se ohlajuje v eni kavarni v Logatcu, zdravom bencinskega servisa, pije kavico in se ima super. Potem pa mi je pisala tudi ena družinica, ki se pa lih pelje iz morja in bi radi slišali eno lepo pesem od Mije Boris Savljevič. Tako da, za družinico, ki se pele iz morja, za vse moji družbi, ki se ohlajate pod klimo ali pa kjerkoli druge v naši družbi. Mija Boris Savljevič.

Zdaj, Aleksič, samo bivša na Best FM od 20-ih imamo točno čez drugo. Hello, hello, Maja Tasič, vam delam družbo. Skupi srkamo ledeno kavo ali pa se peljamo ali pa pridno delamo v službi. Nekaj od tega, oziroma tudi skupi dopustujemo. Dobila sem ene pozdravčke iz Fuengirole. Če sem to pravilno izgovorila, to je iz Malage torej, da tam trenutno dopustujejo in da bi radi slišali en čist hod komad. Tako da, evo, jaz pošiljam pozdravčke nazaj, to sem želela reči. In tudi Milan Stanković.

0: upam, da je pri vas mogoče kaj manj vroče kot tle, oziroma da se hladite v morju, čeprav tudi tam po mojem ima morje 30 stopinj, tako kot pri nas. Tako da, jaz upam, da se uspete ohladiti danes, Milan Stanković pa čez nekaj trenutkov v naših ušesih. Ovo je priča on.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Mario Šarifović in molitva na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka do konca tega dneva.
1: Vreme.
0: Naše popoldne bo zelo, zelo sončno in vroče, temperature vse do 39 stopinj. Jaz bi se šla stavda na soncu tudi več kot 40.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Potem stojite na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Potem na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji med uvozom Jesenice Zahod in Hrušica ter na cesti Lesce Bled. Če opazite kar koga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, kakšen nov radar, kakšno novo kontrolo ali pa zastoj, napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM.
1: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
1: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM.
1: S tabo je
3: Maja Tasič.
4: Best FM.
0: Hej, hoj, ura je ena minutka čez pol tretjo in ne glede na to, da še ni tok ura, da bi bil čas za popodanske zastoje, vi na žalost že stojite. Jaz upam, da imate avto založen vsaj s kakšno vodo pa prigrizkom, da je čakanje lažje. Jaz pa zdaj dobre misli pošiljam vse do vas preko naših radijskih valov.

In puklo nebo na Best FM-u. 18 minuta nam še zmanjka do tretje. Dobar dan, Matasič sem v vaši družbi. In jaz sem vedno tok vesela, ker vsake tok časa dobimo kakšen res, res, res lep SMS. Pa sem se odločila, da tega kar v celoti preberem. In sicer, javila se nam je Mija, ki pravi tako. Draga Best ekipa, to leti na vse. Majo, Nevo in Nadjo. Res ste the best in vedno date neko posebno energijo, nek elan za dan. Dan za dne

0: Slabših dneh nas nasmejite in delite dobro voljo v gužvi, družbi ali preprosto doma med kuhanjem ali pospravljanjem. Ste naša klima v poletni vročini, naše sonce v pomladnem dežju in zimskem mrazu, naše cvetoče rožice jeseni. Spremljate nas v vsakem dobrem in slabem trenutku, ostanite takšne kot ste, zabavne in prijetne. Vse pohvale, kar tako naprej. Mija, hvala lepa za tako lepo sporočilo, ampak še enkrat bom podarila, brez vas ni nas. Torej, PSTFM, tako da hvala vam poslušalcem, ki ste vsak dan z nami in nas poslušate, zato z lepo glasu jih še več dobre muske za vse.
1: Poslušaš PSTFM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Vrata mala, vista po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V ljubljanskih Mostah so kriminalisti prijeli 51-letnega nasilneža. Na podlagi prijave zaradi groženj in nasilništva so opravili več razgovorov, na to pa hišno preiskavo, v kateri so zasegli 2 kg kokaina in konopljo ter pištolo in vojaško polavtomatsko ostrostrelno puško s strelivom. Moškega so prijeli zaradi suma več kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja ter nasilništva. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. Medtem ko v številnih občinah velja prepoved točenja vode za nenujne namene, je Ljubljančanom vročinski val prinesel ravno nasprotno. Od danes je namreč na vsa mestna kopališča vstop prost. To velja za kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče, a zaradi varnosti le dokler bo dovolj prostora. Na Molu pravijo, da bo kopanje brezplačno, dokler traja vročinski val.
8: Vreme.
9: Naše popoldne bo zelo vroče in sončno, temperature vse do 39 stopinj, tako da ne se pozabiti hidrirati, res moramo velik vode spit.
10: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
11: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
12: Promet.
9: Zastoje imamo, in sicer na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Stojite še na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji med vozom Jesenice Zahod in Hrušico. In pa stojite še na cesti Lesce Bled. Če pa ste kar konovga, kar je treba sporočiti naprej, pa na pišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
10: Best FM. Best poletje.
13: Lepo, da si z nami.
14: Začenja se
10: najboljša poletna zabava na Best FM.
14: S tamo je
15: Maja Tasič.
16: Best FM.
9: Hej, hoj, ura je 3:03, jaz upam, da danes nimate preveč dela in da ste lahko z vašimi sodelavci spili kakšno kavico več. Se nam pa je javila Maja odprej iz Malage, da sicer tam je 32 stopinj, ampak da je morje hladno, kar je enako perfektna kombinacija za ohladice. Tako da evo, zdaj vemo, kam danes odletimo po službi. Joj, ga bilo vsaj tako lahko. Noč, gremo mi na našo musko, v naši družbi že Dejan Matič in Emprel. Lep komad, grešnica i vila. Uživajte. Ja, pa lahko mi kje napišete, kako se pa vi hladite oziroma kaj počnete v vročinskem valu. Ali dopustujete, ali pa delate, tako kaj jaz. Na nič petera, 806 806.

0: več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

0: Dara Bubamara od 4 do 7. No, mi ih imamo 14 čez 3. In ker je danes torek, je čas za...
1: Best fight!
2: Best fight!
0: Če ste bili že danes na našem Instagramu, potem ste opazali, da imamo spet v Best Fight Ringu dva vrhunska komada. In sicer, včeraj je Nadja dobila od gospodiča Kristjana, oziroma od timu Nadja, oziroma od timu Kristjan, en ful dober komad od enega mlajšega izvajalca, in sicer, kaj si je izbral Kristjan?
3: Živjo, ja sem Kristjan in za Best Fight sem si izbral komad od Bojana Pavloviča Na sebe, kjer mi je zelo všeč in takrat, ko se rodil sin, pa smo se ga napili in takrat spomnil ta komad in mi je zelo všeč.
4: Rodio se sin, rodio se naslednik.
0: Wow, kakšen komad od Bojana Pavloviča, gospodič, ki je tekmoval v, seveda, znamenitni pevski odaji zvezde Granda. Meni zelo všečen komad, ampak tudi jaz sem dobila en vrhunski komad, sicer malo starejši od gospodiča brata Marije Šerifovič, Daniela Pavloviča, zbral pa si ga je gospodič Igor. Dajmo poslušati.
5: Živjo, jaz sem Igor in v Bad Fighti bi želel komad, ko sem slišal na TikToki in je čist hude in mislim, Daniel Pavlovič, tri dana. Hvala lepa.
4: Tri dana si stvari pacala po mome stanu.
0: Ja, ta komad je ponovno zaslovel ene par let nazaj na TikToku. Vsi smo že rekli, TikTok je super, ker obuja stare komade. Zdaj pa je naloga vaša. Ali ste danes v timu Nadja in Kristjan in glasujete za Bojana Pavloviča in komad naslednik, ali pa ste danes v timu Maja in Igor in glasujete za komad Daniela Pavloviča in tri dana. Noč, glasujte na našem Instagram profilu, zvečer pa pogledamo, kdo je zmagal.

0: Djeca in igračka samoće na Best FM-u, še 9 minut k nam zmanjka do pol četrte. Dobar dan, Maja Tasić sam u vaši družbi in zanima me, koliko časa morate še delat danes u službi. A je to še dobre pol urce, a je to še par urc, ali moguće z vašo izmeno dan še niste začel, ali pa seveda roke gor vsi tisti, ki ste na dopustu. Javite se mi na nič 51 806 806, jaz vam zavrtim dva komada, pol pa... Pa mogoče že sami veste, kaj sledi. No, vas bom pustila v čakanju.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Dobar danović, ko da nas nije ni bilo na Best FM-u, ura je točno 3:30, pogledajmo vreme i promet.
1: Vreme.
0: Ja, če pogledamo čez okno, pa če smo v zuni, dobro vemo, kakšno bo vreme do konca tega dneva, sončno, nobenih neviht še ni na obetu in pa temperature vse do 39 stopinj.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Birno Pečjo in Trebnjem vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Crkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče. Imamo kar nekaj zastojev in sicer stojite na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami proti Avstriji med vozom Jesenice Zahod in Hrušico ter stojite še na cestah oziroma na cesti Lesce Bled. Če pa sta kar konoga, 051 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
1: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello, Maja Tasič sem v vaši družbi. Eno minutko imamo čez pol četrto in glede na to, kakšno je stanje na cesti, je pravilno, da napovem, da je čas za vaš komad za ugužbo. Tako da, na 051 806 806 mi napište, kjer komad zavrtimo dan za vse, ki stojite, da bo čakanje na cesti lažje in da se bomo s tem komadom lahko tudi malo ohladili, ker je res peklensko vroče. Tako da, veselo na delo napište, kjer komad si želite. Zdaj pa v našo družbo vabim že ministarke Aca Pejoviča in Poplavu.

0: Željko Samardžić in Okupiten na Best FM-u. Točno 15 minut nam zmanjka še do 4. In čas je za...
1: Zdaj prihaja...
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za okužbo.
0: Točno tako, čas je za vaš komad za ugužvo. Spet je priletel milijon in en SMS, jaz nisem vedela kaj zbrati, ampak potem sem zbrala naključno eno gospodično, Sanja je ime, tako da dejmo mi zdaj pogledati, če se bo ona men javila na telefon. Halo.
3: Halo.
0: Živjo. Naja Zvesta pri telefonu, koga sem dobila?
3: Živjo, Sanja tukaj.
0: Sanja, živjo. Povej mi, kako si danskej?
3: Zelo mi je vroče, ko mi čakam, da pridem domov, sem v gužvi in durim.
0: Kje pa si, kje se nahajaš v tem trenutku?
3: Proti domu se vozim in sem skozi Celje zale.
0: Ojoj, torej vse stoji. Se spoh kaj premikaš?
3: Grozno je bilo na avtocesti, zdaj se je malo umiril, ampak gre, upam, molim, da ne bo kakšnega zupnoja svetki ali pa kakega dela, kar je pa to navad.
0: A si že blaki na dopustu letos ali te še čaka?
3: En del sem že, en del pa me še čaka.
0: Kdaj pa?
3: To grem pa septembra.
0: Še boljš, ko bomo že vsi nazaj, boš ti lepo šla uživati.
3: Točno kako? To, prav želim si, da je konc počiti.
0: Dej ti men povej, kaj damo zate pa za vse, ki stojijo v gužbi, kjer komad si želiš?
3: Jaz si želim Dejana Matića, Željo moja.
0: To je super pesem.
3: No da.
0: Tako da evo zate, pa za vse v gužvi, za vse na dopustu, za vse, ki ne vem, počnejo kar kol, damo tako mat.
3: Hvala, lep dan sem, ajdi, čau.
4: Budi sa mnom i budi se sa mnom, željo moja, željo.
0: Matič, željo moja, čez nekaj trenutkov do vseh vas pride preko naših radijskih valov. Danes je komad za gužvo zbrala gospodična Sanja in jaz upam, da vam pride, oziroma da prijete čim prej na mesto. Kam ste namenjeni?
1: Tvoj komad za gužvo.
5: Vsako popovdne po šihtu. S tabo v gužvi.
6: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
1: Poslušaš? Best FM, Ljubljana.
7: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne

0: Predprodaja razprodana. Redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
1: Kokos Agency.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža, kolejno tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Obrata mala, bista pa sele.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Best FM, novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V stranki Resnica, ki je podprla interventni zakon, dovoljenja ustavnega sodišča, da se o njem izvede referendum, še ne komentirajo. V odzivu so zapisali le, da je bilo njihovo pravno stališče drugačno, a odločitev spoštujejo. Ustavno sodišče namreč ni odločilo, da je zakon protiustaven, temveč da o njem lahko odločajo ljudje. Kot so dodali, ves čas zagovarjajo neposredno izražanje volje državljanov. Za referendum o interventnem zakonu morajo pobudniki sicer še zbrati 40 tisoč podpisov. Policija medtem obravnava že peti primer suma požiga na širšem območju Žalca. Potem, ko so že v petek in soboto preiskovali sum dveh potaknjenih požarov, kjer je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, ter še dva požara minulo sredo, zdaj preiskujejo novega v sosednjem Šempetru v Savinski dolini. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, ali so primeri sumljivih požarov povezani.
9: Vreme.
10: Naš preostanek popoldneva bo sončen in zelo vroč. Vse do 39 stopinj se nam obeta v današnjem popoldnevu.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
9: Promet.
10: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zaprta je glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami in pa proti Ljubljani na Škofljici pri trgovini Tuš zaradi prometnih nesreč. Zaprta je cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče, zastoje pa imamo na Primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Stojite še na cesti Lesce Bled, to pa bi bilo to. Če baste kar kolnogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot!
12: FM, Best Poletje.
13: Lepo, da si z nami.
14: Začenja se.
12: Najboljša poletna zabava na Best FM.
13: S tabo je
15: Maja Tasič. Best FM.
10: Ja, toliko je prometa, da mi še podlage za promet zmanjka. Tako da vidim, da ste danes mnogi službo končali že prej, glede na kaos na cestah. Niste pa seveda vsi na cestah. Javo se je Max, ki pravi takole. Maja, hej, lihar sem prišel domov in si skuhal kosilo, danes nič posebnega, makaroni pa vnaprej narejena omaka. Pa bi lahko ti tole začinila z eno Teo Tajirovič. Ma seveda, da lahko Max, Severna Latina, že v naši

Boban Rajević, Latice od Ruža na Best FM, 14. mamo češ četvrto. Dobar dan, Maja Tasić sam u vaši družbi. In zdaj, ko smo v takem malo bolj že domačem okolju, oziroma malo bolj sproščenem, razen seveda, če ste na cesti in vaši živci delajo na polno, no tisti, ki niste, imam eno tako zanimivo vprašanje za vas. In sicer, kaj počnete v službi, takrat, ko se morate delati, da delate? Zdaj, ne rabite se podpisati, ne rabite povedati, kje delate, samo zanima me, kaj počnete takrat, ko se morate delati, da delate. Napišite mi, pokličite me na 051 806 806, ker jaz mislim, da ne vem, jaz itak že delam, kar delam, in težko se je delati, da delam, ker ko delam, sem v etru in govorim, tako da nimam neke take zadeve, ampak verjamem pa, da marsikdo od vas ima. Tako da, evo, napišite mi, pokličite mi, kaj počnete v službi, ko se delate, da delate. Zdaj po naši družbi že Milica Pavlovič in komad, da bog da propal, uživite.

Milica Pavlović, da bog da propao na Best FM-u. Dobar dan, Maja Tasić, sam u vaši družbi, 19. mamo će četvrto in dan se pogovarjamo o temu. I sicer o temu, kaj delate? Takrat, ko se v službi morate delati, da delate. In nekdo mi je napisal, da ko v službi nima nad zadelati, si v slušalke nabijo musko in se dela, da neki ful nazorno gleda v računalnik. Jaz mislim, da smo to že čist vsi izprobali. Potem nekdo je napisal, ko se delam, da delam, najraje iščem kao material po fabriki in sprašujem sodelavce, kje stoji. A se mogoče kdo prepoznal temu? Jaz mislim, da sigurno se nekdo. Ja, nač, napište mi še ostali, kaj delate takrat, ko se v službi delate, da delate. Mi pa demo za igaz do daske, da tisti, ki ste na cestah prijeteč

0: Ali pa veste, kjer je še dobra, tista, da se delamo, da ful nazorno tipkamo, tako da se uno sliš, kada to delaš, v bistvu... V Wordu dokument piše zato ker nič ne piše. No ja, napišite mi, kaj delate takrat v službi, kaj se delate, da delate na nič petena, 806, 806, jaz pa vas prepuščam Petru Metiču in Gasu do daske. Bog.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.

Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Voyage, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: Starigrad, nova priča na Best FM-u, ura je točno pol petih. Poglejmo, kakšno bo vreme in kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Ja, naše popoldne bo zelo sončno in vroče, temperature vse med 32 pa do 39 stopinj, tako da jaz mislim, da samo hladna voda, velik ledu pa kakšen bazen, če je možnost ta.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri obščavnici zaradi prometne nesreče. Zaprta je glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami in na Škofljici pri trgovini Tuš zaradi prometnih nesreč. Zaprta je cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče. In pa zastoje imamo še na Primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter na cesti Lesce Bled. Če opaste še kar kol novega, če je to še mogoče, napišite ali pa pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
1: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello, Maja Tasič sem v vaši družbi. Dve minutki imamo čez pol peto in dan se pogovarjamo o temu, kaj delate v službi takrat, ko se delate, da delate. Vi imate tako izmirne, oh my god. Nekdo napisal, jaz kot delodajalec se vprašam, ali delavce plačam, da delajo, ali da se delajo, kot da delajo. Potem še en SMS se glasi, ko se delam, da delam, vzamem telefon in igram igrice in se delam, kot da berem maile. Zdaj pa še en zelo izviren. Jaz v službi največ iščem, kdo od sodelavcev ima hitrejši polnilec, ker najmanj dvakrat na 8 ur polnim mobitel in zelo hitro hodim, ko iščem, tako da pogosto me še hvali, kako največ mene vidi, da nekaj delam. Taktika je zelo pomembna faktor v službi. Evo, če niste imeli ideje, zelo, zelo dobra ta, da iščete najhitrejši polnilec, ta mi je zelo všeč, mogoče jo izkoristim. Zdaj pa v naši družbi Rada Manojlovič, ki se seli s mora na planine, tako kot bi se tudi mi najrajš v tej vročini. Vi pa kar napište, kaj delate v službi takrat, da se delate, da delate. Na 051 806 806. Zdaj pa gremo se seliti iz te vročine.

0: Još se bolje vidi Aca Lukas in moj život na Best FM-u. 15 minut nam še zmanjka do petih. Jaz upam, da se imate fino, da uživate v vašem popodnevu. Razen verjamem, da če ste še zmeri na cesti, absolutno ne uživate, ampak boste takrat, ko prijete domov. In evo, dan se pogovarjamo o temu, kaj delate v službi takrat, ko se delate, da delate. In zdaj nekdo mi je napisal takole. Če delaš v večji pisarni, je ful pomembno, kako hodiš. Če vlečeš noge, nimaš kaj za delati. Imaš kao luft. Če pa pospešaš korak, pa daš vedeti, da si v gužvi, pa čeprav pospešaš samo do kave, WC-ja ali le do sodelavke na klepet. Lep pozdrav, želim, najboljši ste. Hvala, najboljši ste vi. S takimi vrhunskimi idejami, v bistvu bom rekla. Potem nekdo napisal, grem v kombi, prestavljam orodje iz A na B, iz B na A, ker itak neki v narekovajih iščem. Ponavadi stranke pohvalijo, ti si pa skos na nogah. Mater, imate dobre ideje, res, uno, če kdo ni imel ideje, kaj delati takrat, ko nimate nad zadelati, zdaj jih definitivno imate. Če ima še kdo kakšno izvirno, napišite, pokličite na 051-806-806, jaz pa vas po glasih prepustim gospodični Seki Aleksič in kralj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
6: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.

0: Podcast FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem je pod nadzorom, ponekod ostajajo še manjša žarišča. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo zato ob 22. preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki ga je aktiviral v petek. S tem je omogočil pomoč pri gašenju iz vse države, ko je bilo vsak dan na terenu okrog 100 gasilcev ob pomoči iz zraka. V zmanjšanem številu bodo na terenu še do prvega dežja, ki ga bo dokončno pogasil. V Ameriki pa je v vodo padel izid težko pričakovanega knjižnega prvenca. Za izid romana Jerryja Felada z naslovom Pokliči me, da skrijem truplo se je na dražbi borilo kar 14 založb. Na koncu pa je največ $2 milijona ponudila založba Minotaur. A kljub temu izšla ne bo, saj kot so zapisali, niso več prepričani, kako je roman nastajal. Drugače povedano, ali je pomagala umetna inteligenca. Avtor to sicer zanika, njegov agent pa trdi, da je knjiga kljub temu osupljivo dobra.
2: Vreme. Do konca dneva bo sončno in vroče, temperature vse do 39 stopinj. Tako da, če ne rabite nikamor iti, ostanite doma in prižgite klimo na maksimum.
0: Promet.
2: Ja, promet je še zmer zelo kaotičen. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Ljubljana-Škofljica na Škofljici pri Tušu zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami zaradi prav tako prometne nesreče. In pa še eno prometno nesrečo imamo. Zaprta je cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. In pa še zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter na cesti Lesce-Bled. Če opazite kar kol novega, kakšen zastoj, kakšen kontrolo, kakšen radar, pa napišite ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Best FM, best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič. Best FM.
2: Hej, hoj, Maja Tasič, še zmeraj v vaši družbi. Eno minutko imamo čez peto. Jaz upam, da ste vsi srečno že prispeli domov. Tisti pa, ki ste še v delanju tega, pa upam, da vam to čim prej rata. Jaz moram iskreno povedati, da sem že kar mal lačna, tako da ko mi čakam mojo kosilo / večerjo, ko prijem domov. Evo, vam pa zdaj postrežem z veliko dobre muske. Prvi z nami v frišni uri, Hari Matahari. Baš ti lepo stoje suze. Ena zelo lepa pesem od njega. Jaz sem vam osebno zelo rada in verjamem, da še marsikdo v moji družbi. Uživajte!

Teater Vičin, Bonita je eden najboljših poletnih komadov, ki smo jih dobili na Best FM oziroma na našo estrado tole poletje. Maja Tasič sem v vaši družbi, 12 jih imamo čez peto, dober dan. In glede na to, v kakšnem kaosu smo z temperaturami, koliko je vroče in ko se dobesedno švicamo, že sam, če greš, ne vem, smeti ven odnes ali pa že sam, če dvigneš roko v zrak, že vse teče iz tebe. Mislim, da tole vse skupaj opiše tale komad najboljši in sicer v naši družbi. Breskvica, ki gre z nami vsemi najrajš v tem trenutku do gole kože. Kjerkoli se v tem trenutku nahajate, verjamem, da bi šli, ampak zaradi seveda logičnih zadev ne moramo iti do gole kože.

0: Dragan Kojić, keba ti hodaš sa njom na Best FM-u, 20. mamo čez peto, dobar dan, kar je danas torak, je čez za... Best fight! Ja, točno tako, spet čas za Best Fight, dva komada imamo spet v našem Best Ringu in sicer v timu Nadja danes stoji gospodič Kristjan s temle komadom.
1: Živjo, ja sem Kristjan in za Best Fight sem si izbral komad od Bojana Pavloviča na temi. Ker mi je zelo všeč in takrat, ko se je rodil sin, pa smo se ga napili in takrat se spomnil ta komad.
2: Rodio se sin, rodio se nasled.
0: Wow, meni je to res eden mojih ljubših komadov, ampak v timu Maja je ta teden gospodič Igor, ki si je izbral tale komad.
3: Živjo, jaz sem Igor in v Best Fighti bi želel komad, ki sem slišal na TikToki in je čist hude in mislim Daniel Pavlovič tri dana.
0: Jaz se strinjam. Tri dana si stvari pacala po mome stanu. Vaša naloga, da skočite hiter na naš Instagram profil, na naš story in glasujete za vašega zmagovalca. Ali je to Bojan Pavlovič z komadom Naslednik ali je to Daniel Pavlovič s komadom Tri dana. Ja, jaz dan z Igorjem glasujem za Tri dana od Daniela Pavloviča, vi pa izberte svojega favorita. Čez 15 minut pogledamo, kdo je zmagovalec.
4: Best fight! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
7: No, pa me preseneti.
6: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
7: Super, a greva skupaj?
6: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
7: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
8: Fitness Center Bit.

0: Sergej Četković in Ljube na Best FM. Ura je točno zdajle odbila 5:30 in poglejmo, kakšno bo vreme in kakšen je promet.
1: Vreme
0: bo do konca dneva jasno, sončno in do 39 stopinj, tako da zadržujte se doma, pite veliko vode, če pa imate doma bazen, pa dejte se not vrst, pa nalijte si noter mrzlo vodo.
1: Promet.
0: Še zmeraj je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Zaprta je cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter na cesti Lesce Bled. Če opaste kar konoga, nič 516 je številka za vse frišne prometne z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello. Maja Tasič, sem v vaši družbi. Eno minutko imamo, čas 17:30. In moram reči, da je tole popovdne res hiter minil. Evo, torek smo že skor dal skos, kar pomeni, da jutri sledi že sreda in sredina tedna. Kako se to lepo sliš sploh, če začenjaš z dopustom v soboto ali pa naprimer s ponedeljkom ali pa naprimer kot jaz s torkom naslednji teden. Tako da, nač, držimo še tele pol urce ali pa to, ko še imate do konca šihta, če pa ste doma pa samo... Dejte se naslont, ne vem, ali na kauč, ali v svoj naslonjač, ali sam, ne vem, na vrtu in se premustimo skupaj najboljši glasbi na Best FM-u. V naši družbi Halid Bešlič in 20. Ja, spomnite se, kaj lepega v 20-ih. Jaz jih zdaj živim, tako da se javim čez 20 let, pa vam povem, kakšno dogodivščino.

Zara, Buba Mara in All Inclusive na Best FM, 17 minut nam še zmanjka do 6, kar pomeni, da nam danes na našem dnevnem redu ostane samo še eno. Best fight! Ja, cel dan že glasujete, oziroma vsi skupaj glasujemo za Best Fight in sicer danes v fightu sta bila od Daniela Pavloviča komad Tri dana in od Bojana Pavloviča komad Naslednik. Zdaj, jaz bi rekla, da je bil rezultat zelo izenačen, ampak ko sem zdaj pogledala na naš Instagram profil, sem videla, da je bilo tako. Pa dejmo zdaj narediti najprej malo tenzije, tako da bom kar ugasnila musko, gremo na tišino. Torej, 19% proti 81%. Kdo mislimo, da je zmagal v današnjem Best Fightu? A je to v timu Nadja in Kristjan Bojan Pavlovič s komadom Naslednik ali v timu Maja in Igor Daniel Pavlovič in Tri?

0: Čestitke, gospodič Kristjan in gospodična Nadja, danes sta pošteno zmagala tale best fight. 81% je dojel oziroma dobil Bojan Pavlovič in naslednik. Tako da evo, tega dan slišimo takoj po oglasih. Še enkrat čestitke in hvala vsem, ki ste sodelovali v današnjem best fightu.
1: Best fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po navalu migrantov v Sevto so se sestali evropski notranji ministri. Potem, ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom niso načrtovani, pa sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump včeraj zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil.
0: Vreme.
1: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, temperature se bodo spustile na 15 do 19 stopinj, v mestih pa bodo ostale na 20. Jutri bo spet sončno in vroče, pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Popoldne bo v hribih nekaj kopaste oblačnosti, možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta.
2: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici. Zaradi okvare vozila pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, previdno. Zaprta je tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče. In pa še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce Bled. Varno pot.
3: Hej, a veš ti skomad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, Best FM!
6: Lepo pozdravljeni, lep dan želim. Jaz sam pa jedno glas vodka i džin, da se malo, da malo polepšamo tole vroče popovdne. Hvala lepa, na svidenje.

0: Lele, lele, lele, nasipi go, majstre.
1: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: zdravi.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Voyage, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in eventim.si.
3: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
4: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
3: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič. Na besta prihaja. Čist frišna.
4: Frišna muzika.
3: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: Spoštovane, zdaj ovo sonce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu nožda pela.
3: Slušaj,

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
3: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
4: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
5: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
6: To
7: tvoja best summer playlista.
6: Najjača, the best muska.
7: Vsako popovdne od 6 do 8
6: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednica Pirc Musar, nisem bila pripeta in to je bila velika napaka. Za televizijo Slovenija je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je voznik njenega kombija zaradi premajhne varnostne razdalje trčil v spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, kar je tudi plačala zlomljeno ključnico. Na kritike, da se je z njo peljala nevarovana tretja oseba, pa odgovarja, da je to dovoljeno po posvetu z varnostno službo, ljub temu pa ta ostane nevarovana. Na Tajskem pa je po ožigu smrtonosne meduze umrl 13-letni deček. Minulo soboto je plaval ob plaži Ban Phai Tha na jugu države, ko ga je opekla morska osa oziroma škatlasta meduza, ena najbolj strupenih meduz in ena najbolj strupenih živali nasploh na svetu. Včeraj so zato na Tajskem zaostrili varnostne ukrepe, vključno s stalnim spremljanjem stanja ob plažah.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči bo ostalo jasno, temperature se bodo spustile na 15 do 19 stopinj, v mestih pa bodo ostale na 20. Jutri bo spet sončno in vroče, pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Popoldne bo v hribih nekaj kopaste oblačnosti, možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta.
0: Promet.
1: Na pomurski avtocesti ostaja zaprt vozni pas proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Nekaj krajšega zastoja je še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce-Bled. Varno pot.
2: Hej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo!

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
2: Jo, pop.
0: Od 6 do 8.
3: Na Best FM.

0: tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
2: Tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muzika.
2: Vsako popovdne, od 6 do 8.
3: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Седми спрат. Притисни дугме. Притисни дугме. Седми спрат.

Ljubljana. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
0: U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Relja.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.